0: sopah. Tidur sumbang dina awewe sapi daging nyanggakeun. Kajeng Epin.
1: Terang abdi masanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, nu mana emansi sapi. Nah, wamina model kieu.